0: watangunan Jaksuci Kemar. Tanggungan jak suci kemar asya temi ngarepi ngatemi si
1: iya
0: asya temi ngarepi ngatemi.